Round for our sick amma hito poka amma drive time show be maso na si hangi ku lavi koni naita no no langa na no plamana na uhila na na kuki toka nga o ena ke ngalo ke tau fitu pe taha ke fimau ke gea figei ko so na si pa o ngalo ke tonga koto wo mai bima tau Habs Hardware Store me bo fahoko ko fenga tu ke so na si he kaske ke ko tau nau nau ko ete ke lavatori mo firigo mi ai be mi fe be mi so na si ife ihe drive time show atin ke tonga koto kama hito poka amma drive time me.